バウト直走レッドを見せる俺の覚悟ラックドライマイパスポート捧げろ脱帽ファックをさっさをバックとバックオン中毒ダンジョンのガードのお客のガラスのハート

同胞たちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明けへ迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑いながら暗

ラスバウト直走レッド見せる俺の覚悟ラクドライマイパスポート捧げろ脱帽ファックをザッサーをバクトバックオンの中僕男女のガードのお客のガラスのハート